0: Ugachek, 30 years of serving Uganda.
1: Mukede ne konde lyevanyume lya so mutwe. Balese Iran yegadde akagulumulo Trump n'alalikawo kubakuba. Bireteddwa kati empaka za World Cup zatandise emipiira ebiri gye gyakayita. Bajeti yino negende jjabo kukubira ng'MCS empa. Minisita naye yanjula n'emisolo emikakala egireteddwa. Amafuta siringi sibiri. Banaye temwongera mwenyingi. Siringi siziri bibiri. Siringi siziri bibiri zezongeddwako. Ate nga mwayongeza dda bibino bireteddwa. Bagende bakulaga wano tisukari siringi sibiri buli kilo zezongeddwa kawo emivumba bagende bakulaga nti ebitundu asatu ku buli kikumi byeyongeddwa ku mivumba buli siringi asatu ku buli kikumi awo zeziri awo bakulaga nti langi atano ku buli lita yebweru w'eggwanga kakati bibino bireteddwa siringi senkumi bbiri zeziri ku langi seminti lusanvu mu atano buli kilo ojja kubiraba pikipiki.

tusunsula kumi nga zonna cream ennyimba zino okusunirako nsunira kitegeeza wesi tulebu kolokolo nonye ennyimba zino zemalireyo ekyimba kino bakiyita wamma kya Doreen Favour kiri mu namba ya

0: nengeza kukunu nyano kugamu kumarubuzi kukunu nyano kugamu kumarubuzi unu
1: amanya gange nze isika ayubu omu kubakochi
0: haa unu yomu kubakochi batimi yesa za chadundu
1: amanya gange nze isika ayubu omu kubakochi abacha dondo FC 12 mumukaga omwaka gunali iso gwo mukisa chensolo bagamba nti twafu no mukisa bene nasima nga fetu solo kugula we mpaka ezo mwaka gunali 12 mumukaga yani tucheya galiramu tituli ba mukisa nyo erolo nakulwanja nti enkambi mu

mi entade koka VIP ne VIP karumbe kanonye sebukubanga tuvimba tusoboro kubanga tuvimba sita biri tanu tanu sita chena mabiri sita mash okay.